agere jorono kiga go tiblele ya tene kwa verita na tiba bomet kala gumi tenta vanda radio agere pe nene di bageri choka lele chini wame rep kwa virgi koro acha agine pe ane kage mwa giti kile wame repi lugha virgi acha lugha ni viru wa pe asa mwa chungu na nai kale mama mchapa kazi yo ali nota kabisa mama mchapa kazi kale sema na kutenta